Halo, ngaraya ko naipiri, ko mana, ka ngaraya ko rawangati pungkan kan mo, ka numai ko rawangama yor ngaraya dia.

0: Jokan nak kun kungai una tebali nak kun malangul nak kun ngalem jali anggo dia ngoi nak kun ngai mail nak kun ngai tribal dale bil mrang ale pier tribal dual ngun ngur ang ai ka bil mrang na nya tribal nya dual ngai pikena bil na ngalem ro ngalem ngalem ro pindu aja ngoi bala jama na malang ngalem tu ga di sin mai king ngalem ro ko ngalem ro na ko malango kawal nya lim ro ndo ka kayan ko ngai una tebali ka ngalem ro ko nya yol ngun ja ngun bil ra kan ngatel wangan ngalemur buk mak kalau mencoba yang gue yang agam ngalemur tu buk mak tu ngalemur jama real mana pan mera real jawang kait dera yang nak kun lihat jawang kait dera ngayang gue jawang kait dera mulukun jawang kait dera ya kan berkuat kerja yang balam ngirim pun nak kun mulukai ngaji lingkung ini ngai limur berwarna enam nangun itu tunggara ten tunggara mulukai nyakan mal tundo rongi raralen jual kila mak kalau mencoba yang kait dera yang buk mak nak ka ramangan ka bala wangam ga jama
1: yo bicandi na kon mani balanya na kon ngoni village council kaninan ngati limurung ngoni room ngamanga mayona mirmala bicandi limurtu kanina ana madwale dina kon room dole barpungai kulngir mar limurtu mar darangan mir o nalchan
0: yo bicande endo na kon do wormo na kon bicaye ngai kan bale me chech me den ya pele wal ngone chech to mu ga fo me ngone na kon long marangal ja mitti ngala pan me le mo bala wala nya ku me ngala bile kan sol ngone le wal kan ngone ni le ro mo wanga ngi ngone na kon na we boko lo to ral kan ka bak mal wa kan darok mala nga ma nga mel na ku malango wanga ngor na ko wanga nyan metti wol ngo yakka bu nal bala ka nal bala ka nal bala ka nal bala ka dial bala na ko diang bala ngol le mo nyol barko ay kol kan bala kan nan bala wori pore pore mo na malain le mo ngo yolo ngo ma kinu ye pore pore la malang ol marikin diang on bala ba wori pore pore malang na la bala ama nga ma yo na la bala nga ma yo le nga ma men mo na la bala ngo ken do karo mal tur ngo ni nga nyaay marang al bala ay ore na ko no dalan kan tul la chaya le la wori pore pore la malang ol Pingo ya gorong or wangkat mur nakun.
1: Yo.
0: Balangai kulku enan.
1: Balangai kulku enan.
0: Tengang tenan ka balakan kunal ngai naon nakun. Bawa kuro panan nengen ane pia.
1: Tol pun ya mira ngai kulngin tukar karom. Milko ngalangai uripu uripu jama mala yul ngawal ya. Balangai gani yul ngonya kun kumur mira maricin uripu uripu ngulla malangul waraklil.
2: Yo.
1: Ka ngoni lin na kon limuro. Wichar yun niya ngoni din yung rom limuro ngon.
2: Ma. Yo. Main maktuan.
3: Yo. Jilal maro. Karulan dun. Kayal ngal maro dikun. Baika tao.